sarung anget ki aku. Opo kelakon ketiban pusoko kelakon tak longgo curiga mati.

0: enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
1: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.